Bye.

قطعی گفته قابل آخان خورزت قال سیدنی مخبن شمان قدیم رمشت ارپاشی با سیقومت شواب اصرا تریل پوستریش تا آنا ما اسرائیل مقانات خورزا بیوخ بطمار خدان بسمتا گمت خده ساعتی لبی تایال قدند مخبن قارن التلفون قریم اوچا تمنیه تری تری تمنیه تمنیه اوچا تلا

البته خشان خوزند ادیوم دهارمش من خبریات من کل مریات بتقارن قاتو خان قربان و هر دزه من مدرشیات قبل اخ ادیوم دهارمش اهم مخبریات مقرن قالو خان مخبن شمانه و هر دزه بتاوخ من شمشانه ایس اسرائیل پتروس قا مت خمسه دقیقه من طرفها من تشئیت و هر دزه بتقارن قربان شمش جیمز تو من مخدت عمر مرزه طوانه و اما خبریات ایتها اینا بشورای بشارخل ده هزمرتا مهنی انت زمار مخبه رامز بچمول

هم بلخانه خدشو میکرگی خلاخون بس از مریات خا بخت تازه گویر یعنی تو مملان تمنیا اجایر خی تیل مرقا گارو خی غدی هدی بتا خطلا مرا ها بخت یا قرطت مرلا یمی بلتی خیه منم

اگه زمرتا من قم خارت تخرزا ادیوم زمرتا من قم خارت ها امانا مشون یمدن خیه زنانای الخیه ابدینای حلبت اها سیدی خارای دی بشام خطا مخصیدی خارای دی و خارتا پراشد منن گلی دنیا خیتا هل تیتت مارن و پاروقن ایشم شیخا امانا اون اغاسی

خورز دانتی نبر منن خورز قارد اور آشور قم یقرا والتر و قجبو قبرشی اما سایمون و قرمسن عزیزا به مرقاتو خون پوشم شینا هل اربا شبت آته مشمتون الاور آشور من شوا و هل توانی برمشا

0: مشمویتون آل خورزت برقالت ار آشو خورزت پیشل پریستر من رادیو تو جی ال اف آل لپمز آیا تماریت جان نخزت بلا من دیت سیدنی کود آر پاشی بخایا مساطر شو هستا تمانی بلیله بدانت سیدنی قبول اخبشینم ارخن ایقارا آمو سامن قدمنن ایله و اخون وقتی رمسیم بعده و گیو عبدیشو قد قدیر میوزیک ها دوره ایله بشینه تیتون
1: بشینه ایله بشینه جنب عزیز آلتر سلام علیکم شما نمغبه انا بدان قد قدیلتون خزیه نکمه شبته انا مخنین مکلو خون قدن قد مشموعنا آلان الرادیو قدن قد گشو قنال فیسبوک و قدن پارسو به قد خزیلن تری یمانت لایو بار هدن قد دانا ویتلا شلام علم منی با این قبلی نقم یقرا اما سایمن منیول سایمن خب پارسو به قدن بخشن کل سیدنی بدا یولا اف نات انترنشنل بدا یولا میقرا اما سایمن ایل خز زمار خمیزیشن ان من ال شیتت ال پا او چما تمانی ویل گو میوزیک
2: ایا گسترالیا
1: گسترالیا پا خالتا خینا
2: میوزیک وین الپا اتصمو اشتی تمنیا
1: ای زیلا خالتا کتفن دوز انفرمیشن درابا باسیما اسی خمشا البمز
2: اسری تری
1: اسری تری زی انا ریلایبل اسری تی البمز اک ایا لا انا مخین زیگا انا انسادا انفرمیشن انا خشب لیه وز مندی 100% انا بد مایل از
2: اوت اسری تلا دول بیتا قربان انا خیل تالا
1: خیل تالا باین قبل نو خم شینا میگر امو آتن او دیو قد وایت امان باین قکل ما دینا قد اتلا نیوی یی پاری آتم تاویتن خازم آر دیان من چلس توما قد برخط شیط ترل پی اسری شووا اتلی رابا خدویتا قد آتن و چلس تاویتون موی داله اشیطا بخشاون توی اشیطا خارتا قدیان گیده شو تا پوتا گیده گیده بیتا چون که دیتلان قد پرسو په دام قد بدانه ایل اکویزیشن و بیتا بتازل عرب گروسا دکتا خارتا بتو یعنی رابا بغدان قد تاویتن منن خامدی سورا باین ما دیتن قطعا هدامن قد دوزیتا تانینا این تره ایمان بارا باروی دار قطعی میخواه نزیگا بیانا تایبول بیانا تایبول بیانا تایبول یه گری خچه سپرینی این الدانا مو بای تانیتن ناشه دیان مو سپرینی من آمو سایمن مو زمریات مو من دیانا باید قطعا متیتن قطعنن so we can look forward to because بدان قد یوش قاری کینگ
2: right
1: آمو سایمن
2: ملین تلقا قمید کلا گشقان مغبه شمان مغبه اتلی اقار رابا من براقالت اور آشور دیلا چیتی ادیو لخا من ام یقرا والتر و میقر رمسن و گیفو رابا خدو تا گرت علاقاتی ایتون رابا بسیمه و بخیلت الا بتنصفن و خیال کل شمانه و گشقانه مغبه قد موینه بسپاره منی انا خدت فتلا زماني اي خاتم مصليين جو فيسبوك يتنخيخت دو دي شاب تفصاليا وير خيخي نخيطة مصليين انا زماني خا اشتشو زماني اي خاتي جا قامتا اللايف بشاميلن جوريشي شيت هل دي لنزميره اقا انا اقد زمرنو بد امن اي زماتا الى خامد زماتي قولي قالوغن زماتا والا هذا انا كتولي اقدر زيلي فلاير دي اخوني تشلس ودلي شير احكي كتولي خامن دي كتولي unforgettable night مجد it will be unforgettable night انا بداين جاني زمري داخلي وناشت ورعاشو كلاب داخلنا مني ورهادك تشلس Charles is one of my favorite singers.
1: Yeah, I think that Charles Rabak ki bayakhin avantiva qamdana minu hum zuma va khachi lakh va biqana sh tanakh va qat avam tavini gurishi to chunki bisparakh va alughze adi qatilu khan raba bigdan qat adiya al radio adiyan miruq qatan zumariyatu tavi
2: yes
1: zumru al o ya al di ya ila kha iftikhar qatan
2: tanakh ya ya qamata bizumru
1: shuhar al qatan qatam di marut ham al radio o o mdi tavi o al qatan miqam az khal الخاز مرتا بیان مدینا که کل قطع خوشی با من سات اشتا هل سات دوسرا با وقت پتیخه ایتا من سات تمنیه هل سات دوچا قطع یا وسیتا قطع با ویلن هپی اوه All drinks. Kutstetta bjöten chatiton, all drinks, to ya half price. Happy hour. Upse, hat alta surta etlan, echten prischewach, mendene het dam an chemsha shinne, shimme machleto, et mutevach judaikista surta, en shimme bkarachlon, cham en den shimme, but karmini cham an at chalta ustetta.
2: Dinner for free.
1: En shimme bkarachlon, cham en den shimme, but karmini cham an at chalta ustetta. Adiós.

0: chashteta. Anna in a chemsha porsupe prishevach gadashapta. Yep korunun shimem, then a chemsha gana charta, miokra amo o givo persini cha porsupa, ushumepti avachlun. Ina in a porsupe in lena moshmoye in chapedayetun, moddilun ket shimedula lacha, balkit kromta avilun ket ati achoshiba kachalta. Hubert Sayyad. Membership number ila tlamosi utja, Edison Avraham ila erpitmenia, Carmen Mansour ila chemshamo chemsha, Nahrin Ishaya chemshamo erpitre, u Chloe Rashidi chemshamo tmanitmenia membership. Ene chemsha porsupe in mashmuitun, mashmimun, because praktad bakshach usraketmenia, karachla karmanadian maila. Adia in ijaza ila. خب قاره منو قمت باقرین آخر تا از اخنال خزمرتا گیوو میقره اما اتن ایوت منن این ارپیشن گیو زماره و گیو مشتیات آتور هایت سیدنی این باید قدن زمار خاته باید قدن جنریشن خطه خامدی باید مدیتن مو باید تاند قاته قد مود پسلا عزیال قامه نسید باید یوید قاته
1: زی اومدی بوش انقایا قزمارا ایلی گارت خا انسترومنت لایب یعنی گارت ام میوزیشن بویا بوش هستانای قلب زمرا بوش ارخات زمرا بت لایب رون بوش تازل ارخدوس من میوزیک ایگت مخی منو این یاد میوزیک این ان لایت میوزیک خدش من یاوی من علاوتا تالانت سپای زمری ویازی من میوزیک اینا رابا من لا ایتا قریتت زمرا یعن قریتت خا انسترومنت ایلا ویری ویری امپورنت که خا زمارا زی انا قم زمرنوا یزنون لپنا گیتار خطا فقی بی تره پر سوپه او پانی بی لپه گیتار اوت قم مرپل مرزی ات مخد بیس قیمره ات مخد تردم گیتار ات مخد سولو گیتار اگه سولو گیتار بکت کلو خون یاد دیتنو علا مرخ می توخن علا مرخ لی رینی دانیل هی واس وان او دی بیس او بی هل دی پیاشه لی ای آن مخد گیتار آن مخد نو بیس گیتار هی شیطا تمانی خمشه می خیم بیس گیتار او من دونشا بوشتین خدیت میخیه بس گیتار ایوا علا من خلی ویگن و هنه عارف من دن نتره میخیه
0: بس میگن خوان لما بتا هست کد ویگن خر یه قدیان عارف زهر و من دیگه
1: من دن نتره میخیم خرطا تمانی خمشه کلیم میخیه تا سب ایگتنا بزمارا بوشنو وادا لب گیتار القدالی بوشن واده کمیکیت من ناشه اتخا قربونی کسله اتخا بطلابه منی بیش که بیسا بوش بیلا سنه شوی قالی و خدان شقیه شوی قالی
0: اوکی گیو از خزمش تو پلیس ویگن و عارف واو انا
2: You're listening to 89.3 to GLN
0: انا بایس گیتار قدیوخ یاولا بخشان اینا تاقا درامز ای لبت من میوزیکی
1: لخیم همون ایل اساس این دولا ایل اساس دومنت

0: خود شمان المقبه مشمويتون البرقل دور آشور اخنو خون من ننیتون و من میقرا اما سایمن قتیل خزمارن شمها و بتاب منن النیویزیف پاری دور آشور گو 1677 the Horsley Drive, Horsley Park, Ashita, قد بارخلا شیت تریل به سری شو. میگر اما اتلی را با بخار لخان از بدان خیم بخار اتن مقبلو
1: خیم. خامو اگزام باید اتلی.
0: خیم. این بخار آنها تنه نخ. قشمانان قد پرسو به قد لینا بدای قاتوخ و بلکه بدای نقاتوخ خیم لینا بدای اما سامن مایله این ارپیش نام سامن من نیله اینا ادیا مو باید اینی ادیا او تخمت دی اینقدر باید شوری لخ گدا زمرتا گز مخلطا گم خیت زم میوزیک قد وروخ باید شورت فز زمرت فا تخمنت فقط بگرشانی ارپیشن و هراش و لطاوت ویدو یونا گداش بیکس انا زمار ایتن زمار قد خشت اسراشن بزمار نخورتا خینا پراشن گانم زمار تو جید خشولا ایل چاتون لیل خامدی حسن های گری اوی لخ سپورت گری اوی لخ انرژی گری برختون ناشه گری شمیتون خبرانه گری خبران زتانیتن انا ارپیشن خیش تلقامه هلا دیا تخمنه بد کما خیش تلقامه کما ناشه که بایی لخ قد انا اربيشن برشل القامة وان قد بارتي وادنا هماشا بايلة سلع
1: رمسين جان
0: اي لتو بس
1: لا لا اي الى من الى هو
0: يا دوزي طي
1: خب ناشقاتي خبي قاتي اي الى من الى هو تا انا كماش انت مزمارة ان انا ناشي لا ايو برخاصي لا ايو تي المشتوياتي لا ايو شقيلي ان سیدیز دی نوار دی لیماس نو از نبارو این اینی وینا خاصا قاتی اینی وینا ارخا قاتی تی خونا قد ان هل ادهی ما ایون البیما یعنی ان شیرت البرتو مو اشتی تمنی و خلولا قام ایم خیون دانش قلبان اربا دیناره البرتو اشتی تمنی قم تری ایشب تطور رام خیلی خلولا او ايو خلوله ايو التلطاصر تنخايا تري جنريشن يعني بابا برونا يم بابا براتو
0: بيقولا او جبان تلا
1: او التلطاصر ايو ايتان انا يعني انخبتناش لاي وقاتي هل يجي ما لما صنوه وانا اويمد او خلوله نبزمارو اتماني خلوله خينا جو سيتي برشلي او خلوله بيكوس او ايو مريبين متن جو این ریکورد دی قد که مخلولان مخین بابا و برونیم بابا براتا
0: یه را بس
1: بایم او قاتی ایلی خمی
0: را و گیور را و گیور را قد که تقید هنیزم دی گیور را ایتلو خا آلبم قد پلطلا الپو جمع تمانیش دا بایان نخ
1: بایان نخ
0: بایان نخ که تو گانی نگیلن تو ویلی پخلتانه تو ویلی برای نگیلن مچه خلی گی کیفی یادیم ایتن خاز مرتا گدا قد پشت لبلم بوخ انا بقرالی زمین
1: یعنی
0: قامو بیا قامو دی بیا یاوت قامو مغوب اوت ان ایلا ایه یو فیورت
1: ایلا ایلا خاز مرتا سلو سونگ ایلا شمو ایلا خوب جو خدرا ترابا خدرا لیتی مو ایلا اینه تسمین پارتی یعنی خوب ایل برای که خواب پارتی ایلا برای تگشو زنو ایلا لگده پارتی رابع مقبل هزمتا و انا يطن الى one of my best song, slow songs اللي رابع ناشي رابع مقبلة انا I know that سب يهمش طلبي لمني هزمتا شوق من قد كاسيت بشمو ايوا بشمت هزمتا تبينناخ اي بوش قلة شما و اي بوش ناشي قميطي لي بيو اين ويلا سبب غدرتي قدي الدنيا وبالزمن
0: هذا الايام شو
2: مبطل انسبيريشن ديو ميكاتيلا انسبيريشن داي زمرتا ميكاتيلا
1: يعني مو
3: يعني مو بايس يعني لا مو بايس في لقد اي زمرتا
0: رامو بريشال اي زمرتا
3: what was the trigger لا what was the trigger like I mean خخاگی عادی خاز مرتبه کتاب و ود خا اینسپیریشن
1: لین آنکسی وز مرتا لا لین آنکسی و کتاب آخونی شمون برخو خبرانه و هاوس ترونته آن یو اقای
0: عادی یو متقدن کماشن اتن تخمینه ود گیانو قد این زمریات قد زمیره ود شخلاب وی لگاوه یا هر ویت بدو اختانینی تردیشنل یارتوتا اختانینی فوکسان قد ایلا زمرتت امرایا شخلبنا و هر پیشنا رو
1: انا زمریاتی پرشنو هر همش اخوی دارینه انا این زمریات امیدو بشتی مقبنی جده دنیا خوبه So, I'm sure I'm really eager to eat and try nice Hubana and Otland Dusin and then El Havran Shiha Inana Hubbit family Magbine, Hubbit Horovate Magbine, Hubbit Yala Bratia Magbine. It gives me that you have it in Chile Basset, Ibayanach, Gomchripta, Lajarbatu, Mirachi, you know, Matres, Manati Omnibuzo Dan is a Basset Omni. For Hamasha has it, oh, Kata Kat has it, Tomit Coriel, Coriel Havran, Gulibi, email us about Atre. I didn't make out Hamden's Manati Hate, Il Shmoile, Mirachi, Mirachi, Tibayam Machmirach, the Sardin Nachmirach, oh, Opa, Opa, Anectivo, Akonios of Nashiktivo.
0: رابا سپای ادیان بخشن حاضر به گیوه خزمر تخین زرزخن الو مقعنت لی رابا بخاره انا بخشن هر بگرشانی نخچه نشه یه وقت بریک و قیگن از یه وقت بریک سپای بطور یعنی

0: Shamanu Mukhibe, Mashmuton al Brak al Tur Ashur, Udi Orposhiba, Shava Birchet October, Mikra Omo Simon Menali, and Mukam Bokrina Bukhareba in Midra Modina, Shamanan, Ukahedam and Ketahoshipa by Sheriki Minan, Sotet Ishta, Helsot Usra Tavak Ptiche, Minsotet Menya, Helsot Ucha Tavilan, Happy Hour, Eshtayat. Eshtayat is a Pavi 50% off, Atitun, Mepsimitun, Bakhikuluch and Khazachin. Oops, beyond Madina, Katrimsha, Parsupe, in Moshmuitun Alan, in Budayetun, Mchimun Ziga, Moshmun Bian, Katriza Kormon, and Maipave, Kadaho Shiba, Hamanet Khalta, Uhashteta Platibie, Mikra Hubert Sayad, Edison Avraham, Carmen Mansour, Nohren Ishaya, U Chloe Rashidi. And I'm sure for Superman, you have Kista Shimena, your Shachlon Shimena, like Tivak to Klakaklim of Zenon, Kazitan de Nohazarina, but Mikra Amosom, Yarishlon, Kazakarman and Mipta Vekada Hoshiba, Petati Halta Usteta Ochlini. I'm so derochen all interview. Rabbi Bogdan, Kadan Kadlena Bodaya Mikra Omo Simon, Taviman and Rishit Shita, Rabbi Bogdan, Mikra Charles Tuma, Shita Trelpis Rishova Bit Barakatan, Kakula Katlena Bodaya Mikra Omo Simon and Erpishin, Sydney, Australia, Vila Khazamara, Kakula Mushteyat, Toturoidi and Vila Machai, Okuluki Boyle, Achnan Zahami Never, Shotapudi and Rabbi Hoyer, like Litan Hun personally, and Abodan Kabar. نام قدیان ویدل و ویده وز مقام دانا ام دانا بی خیارتا میگه آم مهمش تیلال قامه
1: حالا دی ایمان بیتا
0: عدیز دود ورد را ببسیم اطلا را بایی قارا قطوخ دوزیت تنوخ خب و قارا بایم بقیم تن این ام سیتن دریتن قدو آم و سایمن back to the future تنخن ار پیشن مقام دی او جیل آم و سایمن موت نسید باید یوته قطاز دل قامه
1: Zimra gila.
0: Gida profession gila.
1: Gila chikla. Angelte tenglite le chalpan bun. In yetnum
0: gila. Leba parachmoina.
1: La, yan yi. Bekit raba nashleet. Raba zamaya bizmara. Ya khamindi biye. Khamindi. Because nashi gibu same na berkade na. Kha khabar mara gilta. Khamindi vidle. Nashle reshi. Because ya vichid yu bukhmalo qalo inne. In een man, in het rabbam indiane, in deren, leod nu bekt aan, leod indiane musolane. In een china, zo'n woord, die malachale madari. La, at ramsen, malachale madari, die woord. Toewit larpisch. Tlaschen op kabin.
0: اوه خب قارو اتن تخمن میگی بدی اقلا شما نه بیان شمینی این باید قیانوخ مرشیت او من دی
1: باید یعنی این درن و اون نیو امو ترابا من دیانه تنوی دلی اوید
0: قد بدایه بده لیتانه تونینا اوکی
1: لخینه او خمی دیانیش
0: خینه اوکی رابوس باید گیدن ارپیشن قدرت وید گیدا برنام زمرتا یه Moody with was proud of when they put Shuhara at look at Vido with Gautorai at Bilhamuhilo, Pishli Bilibuhu, Le Sardit and Tanit and Gan Hokrata Bas.
1: Q you with Dindviho Yani, Gatushu taput at Oya, Gatut Club at Oya, Gatut Autoraya, Gatut Yabba and Oymarabahid in view. من لبي دوي خون يعني قا وبخيط على لا سنقا امتا طورتا اللي انا استقلان او قامعين
0: رابو سبا بغزاين بغزاين ادي ايتن خز مرتقت قديوخ بتلخا ميموري رابو اختانيني strongest memory قد پشتلا منوخ قد تانيتن از مرتق پشتلا بلبيو همشا bit pesha many talent like tachment doch
1: okay alpo zumo tmani arba album tla di kasedi pulti khizmata chatawa midiva akhuni shumun barkhu zmata ashiq
0: do like
1: ktiwa ktiwa okay zmata ashiq Dusuta ein wie la sabab kat Amerika Europe kulla dilo amma samen male. Bidezmata kamchedi ga Amerika ga jay kameta winget wall. Bidezmata dilo amma male. Yani اختم بزمتا ویلی زمارم بدایی
0: نشنجیه یه گیو قدن قد لینا بدایی گیو دولا توشیو گیانا برخواست دولا بتای قامر کمت ودلیو دولا بشر یلدن والا تل قامر کم سد نشق تا زمتا آشق اتا قد ایز طالق لقه میدرم میره طالق لقه ایه انگلیس ترجومه سوره ایه پخلیتون لی زم ایه متتا قطعا بسیم حاضری لا اوکی متی لا دیا ایه بکوز ایه ایتن لخ خمانا گوه پاکت

0: شمانو مقبه مشمويتون البرقل دور آشور اخلوخونيتون منيو ميقرا امو سايمن با این مدن نخون شو تپو تا پیش پتخته مساتت اشته هل ساتت اسرا اخوشیبا و هپی او داویلن مساتت تمنیا هل ساتت اوچاق دینا هاف پرایس شتیت ميقرا امو افترا و بسیم قطو دیشوری کلوخ منن لپ لی رابا لطلوخ سی خمشه البومه لطلوخ سی تره البومه من شیتت الپو جامو
1: شتیتمنیا
0: شوریت لا
1: از پروفیشنال
0: پروفیشنال از این لی پیلی خلطا انفرمیشن و اتلی هیوی قد انا شمانان قد شمیلون تخریتون قد اشی تب دوی اشی تدخار تقب دو اخن گیده هول میقرا اما سامنز چالس تو مبدوی منن قری شیتا من بیند و دوی دوی سال داد اتیتون شقلیتون لطیکی تو خون قد متیلن الزبنتا اوریدی ناشم خیلی نزیگه قد رزایف بایودینی یعنی قربت دوزیت تانینا قربت مگنات عدیه بدان قد اوریدی مرنا بایختی که رزایف داخل
1: اتون را بسیم قد اقارت متیخون علیق قاریتون البرقالت و آشر بخیلت آلها انا همونن سلدات داویتون اینا شکلان بلیت قامایه تیموشکونو تکی دوخون بیکس اتخا پارتی This is gonna be one of the best New Year's ever in Australia and in Tano اخ دیو خینلی آتی سب بلکی خیلیخت آنو چلستو ملاتا بخبودال گریشیتا
0: Okay, and mini prishim shana, Ramson Badal.
1: Amo Salmon, thank you very much.
2: Walter Loham, o Giva
0: Abdishida. I think you had Dersia Vakla, all the Yakla Midram Merkle, come camera.
2: Prishim shana, I'll shut the bit.

0: Sheelith.
1: And you can dance for inspiration.